0: onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jednu kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škrpone. Ja sam Mihajlo Perajca, ostanite uz Radio Split. Domaći glas nas razbuđuje. Ovo je Teddy Spalato, kaže sve ću preživiti.

pas. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, kuca.

znam, sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
3: Sljedećih 15 minuta rezervirano je za vaše male oglase. Telefon je 663-700, pa nas nazovite i uključite se. Čini mi se da je netko već s nama.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
6: Može oglas?
3: Može, naravno.
6: A prodajem vinsko grožđe, crno i bijelo. Zbog ekstremne suše kvalitete grožđa je izvrsna, ali su i prinosi smanjeni.
3: Mm-hmm.
6: Molimo da se na vrijeme javite sa narudžbama na broj mobitela 091.
3: Mm-hmm.
6: 543-85-72. Berba počinje ovaj vikend i vidimo se na starom mjestu.
3: Do.
6: Poštovanje, gospodin Ivan i gospodin Gordan.
3: Ivane, hvala puno, lijep pozdrav, ponovit ćemo ovaj oglas. Dakle, prodaje se vinsko grožđe, crno i bijelo, dakle, prinos je nešto smanjen, ali kvaliteta odlična. Javiti se za više informacija možete na 091-543-8572, berba počinje ovaj vikend, sretno naravno. Dobar dan u malim oglasima.
7: Dan, jedan oglas.
3: Može.
7: Prodaju se šljive. Zvati na kontakt 022-339-321. Hvala, Djenja.
3: Hvala i vama, do slušanja. Prodaju se dakle i šljive, broj je 339-321, predbroj 022, pa se javite ako imate namjeru raditi možda nekakvu marmeladu, a možda i nešto alkoholno. Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan. Molim vas, imam šljive odlične oko 100 kg za zimnicu. Mobitel.
3: Aha.
8: 091.
3: Dobro.
8: 557.
3: Aha.
8: 95 i opet 95. Hvala vam najljepše.
3: Hvala i vama, lijep vam pozdrav.
8: Hvala.
3: Ima šljiva, evo, nisu svima baš dobro rodile, nekima evo jesu, kako čujemo. Dakle, prodaju se šljive, 100 kg je na raspolaganju za zimnicu, broj je 091-557-9595. Halo, dobar dan. Halo. Izvolite.
9: Poštovanje.
3: I vama.
9: Evo, ja ništa ne prodajem, niti kupujem.
3: Dobro.
9: Htio bih da nešto ukazati.
3: Ok.
9: More.
3: Može.
9: Evo tu preko puta hitne.
3: Dobro.
9: Sa sjeverne strane. Već mislije za nas stoji 5 madrata na trotovaru.
3: Aha.
9: Možete vi to misliti?
3: Da, možemo.
9: Na trotovaru.
3: Možemo zamisliti.
9: I tu stoje kante u smeća i svaki dan tu djelatnici kupuje smeća i ti 5 madrata stoji tu mislije za nas već. Na trotovaru, znači nemoj stoji s trotovarom. Da hoćeš ići, znači moraš ići testom da bi zaobišao madrata i doći ponovno na trotovar. Da to niko nije sklonio mjesec dana, ja to ne mogu vjerovati, razumiješ?
3: Mm-hmm.
9: A tu je blizu i škola, sad će znači početi škola. I tu dita moraju prolaziti.
3: Da, tuži baba uskoro počinje, još uvijek smo
9: ljetni. A evo, valite neko tu od vlasti, evo što sam ja rekao, pa će to skupiti, razumiješ?
3: Da, dobra vam je ta
9: hvala,
3: ideja.
9: Lipo,
3: hvala, pozdrav.
9: Znate šta još?
3: E, recite.
9: Možda neko hoće doći pokupiti to, razumijete?
3: E, možda neko.
9: Može doći.
3: Tako je, možda nekome trebaju, evo, nije bilo kiše.
9: Ga.
3: Hvala puno, lijep pozdrav.
9: Ajde, živi, voj.
3: Dakle, imamo madrace, dostupni su tamo pored doma zdravlja, ako netko treba, može ih pokupiti. Nastavljamo dalje, dobar dan.
10: Dobar dan, poštovanje.
3: I vama, izvolite.
10: Znači, kupuje se malo tele pod kravu.
3: Tele pod kravu.
10: Na broj mobitela 091.
3: Uh-huh.
10: 591.
3: 591.
10: 19.
3: 96, ok, evo.
10: Hvala lipa, svako vam dobro.
3: Također i vama isto tako. Dakle, imamo, kupuje se tele pod kravu, broj je 091-591-1996. To je broj. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
3: Izvolite.
11: Jednoseban stan, 42 kvadrata, na periferiji grada, 3 km od grada, ima školski autobus, ima gradski autobus.
3: Prodaje se, jel?
11: Da, ne prodaje, ni izdaje.
3: Iznajmljuje, dobro.
11: Na broj 092,
3: dobro.
11: 31, 40, 449.
3: Mm-hmm. Zapisali, hvala puno.
11: Hvala vama. Za studente, za studenta.
3: Može, hvala puno.
11: Ali za studente isključivo.
3: Isključivo studenti?
11: Da, da.
3: Okay.
11: Hvala, oprostite, molim.
3: To je u Kninu, jel? Pretpostavljamo da je u Kninu, mada kninski studenti imaju pravo na ovaj studentski dom, a možda nekome je potreban i stan. Tako da iznajmljuje se stan negdje na periferiji grada, 42 metra kvadratna, jednosoban stan, isključivo za studente. Pretpostavljamo da je riječ o Kninu. Broj je 092-314-0449. Idemo dalje, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Izvolite.
0: Prodajem 3 flaše od 54 litre staklene i prodajem jedan badanj i jedan mali šporet na drva. Na broj mobitela 091-541-0833.
3: 833. Sve sam na brzinu zapisala, ok, hvala vam puno. Hvala i lijep pozdrav, prodaju se 3 boce staklene zapremljene na 54 litre, jedan badanj i šporet na drva. Broj je 091-541-0833. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
3: Izvolite.
5: Prodajem mušku biciklu, šivaći stroj, overlock.
3: Overlock. Dobro.
5: Jeste razumijeli?
3: Jesmo, šivači stroj, bicikl, što još?
5: I ništa više.
3: To je to?
5: Šivači stroj, overlock.
3: Overlock.
5: Ili endlerica.
3: Kako?
5: Ili endlerica.
3: Dobro, ajde, razumijet ćemo i ovaj prvi dio, netko
5: ajde,
3: traži.
5: Ajde,
3: recite tako mi broj, broj.
5: A broj je 091.
3: Dobro.
5: 882.
3: Dobro.
5: 7585.
3: 85. Zapisali smo. Hvala puno.
5: Hvala, pozdrav.
3: Prodaje se dakle muški bicikl i prodaje se šivači i šiveća mašina, stroj, overlock, to je valjda marka, a broj je 091-882-7585. Idemo dalje, dobar dan.
12: Dobar dan.
3: Slušamo.
12: Ostala je još jedna bačva, znači od, od 320 litara cijena je 140 eura na broj mobitela 099.
3: Dobro.
12: 310 na 5161.
3: 5161, još jedna bačva. Ok, zapisali smo.
12: Hvala vam.
3: Hvala puno, evo, prodaje se bačva, ostala je još samo jedna od 320 litara, cijena je 140 eura, a broj je 099-310-5161. 663700, to je broj na koji nam se možete javiti, uključiti izravno u male oglase ako želite nešto podijeliti, prodati, kupiti, ako trebate nešto ili jednostavno ako želite ukazati na neki problem, mada kako smo imali danas, mada uskoro nam počinje tuživava, tako da evo, za sada idemo s malim oglasima. Dobar dan.
13: Halo, dobar dan.
3: Izvolite.
13: Prodajem prozor PVC 60-60. Uh-huh. Prodaje aparat za varenje, može monofazna i trofazna struja.
3: Uh-huh.
13: Sve 100 eura na broj mobitela 092-355-2024.
3: 2024-355-2024. Ok, zapisano. Hvala puno. Prodaje se prozor PVC 60x60, aparat za varenje može monofazna i trofazna struja, jel tako, sve 100 eura, broj je 092-355-2024. Dobar dan u malim oglasima. Utišajte malo radioprijemnik, utišajte zvuk malo.
14: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
14: Molim vas, broj što prodaje šljive na veću količinu.
3: Imamo dva.
14: Dva, dajte mi.
3: Može. 339.
14: Pa sam ne. 339
3: 321
14: 339.
3: Tako je.
14: Dalje.
3: 321.
14: Tako.
3: 321.
14: 321.
3: To je prvi broj.
14: A koji broj? Knin, ne?
3: Knin, 022 je predbroj.
14: A, 22.
3: To vam je kućni. Drugi je 091.
14: 91.
3: 557
14: 557
3: 95
14: 95
3: I opet 95.
14: 95.
3: Tako.
14: Hvala vam puno i prijatno.
3: Molim, do slušanja. Želimo uspješan pekmez, marmeladu, što god radili, džem, možda i nešto više. Možda i to. Idemo dalje, dobar dan. Jesmo tu, jesmo. Ja vićem, ništa Lovreo. Halo, dobar dan.
12: Dobar dan. Izvolite. E, ovo se zove umjetnost. Ja mislim da sam promašio svoj broj mobitela, znači za ovu bacu.
3: Može. Za bacu, jel?
12: Jeste, od 320 rospa.
3: Može, dobro.
12: Znači 095103161.
3: 5103161. 1161,
12: ok. Ja mislim da sam vam rekao prvo 310.
3: Jeste. Ili sam ja krivo upisala, jedno
12: ja
3: i drugo je moguće.
12: Dobro sam rekao.
3: Može, pa. Ok, ispravit ćemo.
12: To je već umjetnost, hvala vam.
3: Lijep vam pozdrav, mi to sve dobro razumijemo jer nam se te stvari neprestano događaju. Dakle, prodaje se bačva 320 litara, broj je 099-510-3161. Evo, to je to. O, da, da. Ok. Halo, dobar dan.
15: Dobar dan.
3: Izvolite.
15: Mali oglas.
3: Uh-huh, jesu još uvijek.
15: Prodaje se stan 42 kvadrata u centru Knina.
3: Centar Knina.
15: Za sve informacije, uh-huh. 098-994-694-6197.
3: 6197, ok. Zapisali smo, hvala puno, lijep pozdrav. Evo, prodaje se još jedan, ovaj se prodaje, onaj prošli se iznajmljivao, dakle stan 42 kvadrata u središtu grada, u centru grada Knina, broj 098-994-6197. A mi idemo dalje. Dobar dan.
16: Dobar dan, može od vas.
3: Naravno.
16: Prodajem bukova drva, cijepana i u metrici, sa dostavom. Na broj telefona 091 605 59 63.
3: Zapisali.
16: Hvala vam, pozdrav.
3: Hvala lijep vam, pozdrav. Dakle, već se zahuktavaju pripreme za zimu. Prodaju se bukova drva, cijepljana i u metricama. Broj 091 605 59 63. Halo, dobar dan.
17: Dobar dan, poštovanje.
3: I vama, izvolite.
17: Evo, gledam da kuru manje bačve, znači sve je grožđa manje, nažalost.
3: Sve manje grožđa, jeli?
17: E, prodajem dvije bačve, jedna 520 litara, jedna 620 litara.
3: Aha.
17: Na broj telefona 099-3562-994.
3: 994, dakle, da. Sve manji prinos ili je sve manje trsova za obrad?
17: Svaka pomalo, nažalost.
3: Svega pomalo, nema tko ni obrađivati.
17: E.
3: E, sve znamo. Hvala vam puno, evo ponovit ćemo oglas. Hvala puno. I uspješnu berbu želimo. Dakle, prodaju se dvije bačve, 520 litara, 620 litara.

0: građevinski, građevinski materijal neki, ne znam šta prodava.
1: To danas, čini mi se, nismo imali, je li tako, Luvre, građevinski materijal?
0: Moguće da i juče.
1: Da, da, prije je bilo jučer, pa ću ja samo malo baciti oko...
0: Na... Nemojte se mučiti, rate, imate drugih poziva, odlično, za pet.
1: Možda jedino da vi ostavite svoj broj pa da vam se javi netko tko prodaje to, jel može tako?
0: More,
1: 092-23-95. Dobro.
0: 930.
1: Dakle, vi tražite skelu.
0: I prodajem, tu smo rešili, prodajem grabeljicu za sjeno.
1: Grabeljicu
0: za... Okupljačica, kako se to...
1: Okupljačica, sjeno, dobro, da.
0: Znamo valjda ovdje svi.
1: Pomalo učimo, ne znamo svi, ali malo pomalo. Naučit ćemo.
0: Malo pomalo. Dobro, ne mogu ja biti kao vi, ali zato vi mučite se sa nama, ne zanijem.
1: Hvala vam puno, ne mučimo se, lijep vam pozdrav.
0: Hvala vama, ne ljutim se ja, nego mi vama smetam. Ajde, smetate, rate, imate poziv, ajde.
1: Lijep vam pozdrav, nemamo više poziva jer smo stigli do kraja emisije. Ponovit ćemo da se traži skela i još neki materijali za građevinu. Prodaje se sakupljačica sjena ili grabilica za sjeno, broj je 092-23-95-930, pa se možete javiti. Dakle, ne smetate, to je naš posao, nadamo se da smo ga i danas dobro odradili u malim oglasima, ako ne, sutra je nova prilika. Za sada u programu imamo još sportske minute, najnovije informacije o Luki Modriću, čini mi se, a nakon toga i dnevnik koji je na rasporedu u 15 sati.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto kada črešnji cvatu,